0: پاراوری الیقیتی
1: رادیو وادیگان
0: هایرن هاورتون
2: Çorek şapti, yergu septemper, yergu azar kısan vets, harkelongan tiner, vadiyani tsenaspüren, ye vadiyan yüzeyen vokçün. Aysırva haortumi meç gener gelseneng, levun dası çarort kane abedin, çorek şapti orva herabaragen ungan trutyuna, navirvats gaudium et spes hovagan samana trutyan. Gantartarnank vadiyanyan lurerun. Haortuma gıpageng, miçaskayin lurerov.